0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګی دی موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ زمون ته جدي لومبه د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچیدو نو پانکی بنوي ماشومان زنانه چې د ټول به د پانکو د ماشو د بیماری د وجه چې د بیماری به زیاتې وي لاول بچی دے زمون د پکلی کی چکم د اوبو سسٹم ان اگ دی پڑون چنون با زنانو پسرون راڑلی
0: سٹریٹ لائٹس ناو الومینیٹ دی ویلج دی کمیونٹی ویل از پاورڈ بائی این الیکٹرک پمپ ڈیلیورنگ واٹر ٹو ایوری ہاؤس ہولڈ سیونگ ٹائم اینڈ ایفرٹ
1: چارجنگ ہو خدی دا اگے چارج اگے پر ترابلا ورے جی کل دغرا اول خیر دے دغرا اول موبائل لگا چارج تھا پای دی منگ تے دی ڈیر جات دا دی لگا منگا اند دے دا موبائل دے چارج مسئلہ دا نن سبا کی کم انسان سر موبائل نہیں نوغت دنیا دے سلات نہ خبر گی زگ جن نن سبا دے میڈیا دور دے جتا دا موبائل برابر چارج پکینو تے دنیا دے ہر یو دغ نہ خبر دے شی او الحمدللہ د ماشومان د تعلیم بارک جدی منګه ماسوتن ماقام نه پسې د ماشومان سره سټڈی کول شو دکان تقریبا څه د 11 بجې پور کولا بیا سره ماشه حالات چې کوم نور کم دینو هر انسان خپل خپل لغه دی لکه مسائل چې کوم ختم شو
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.